0: حکومتی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ اس موقع پر جناب امیت شاہ لکھنؤ اور دہرادون میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو کے زون کے نئے کمپلیکسز کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ دو روزہ کانفرنس

0: منشیات کی سمگلنگ اور اس کے بے جا استعمال کی لعنت سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب امیت شاہ اس موقع پر منشیات کی لعنت کے خلاف بیداری پھیلانے کے لیے ٹیلی ویژن کمرشلز بھی جاری کریں گے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق اس کانفرنس میں 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورسز کے سربراہ شرکت کریں گے۔ اس تبادلہ خیال سے اس میں شرکت کرنے والی ریاستوں، محکموں اور ایجنسیوں کو اگلے 3 سال میں پورے ملک میں منشیات کی اسمگلنگ سے مؤثر انداز سے نمٹنے کی سمت نئے عہد کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: انتخابی کمیشن مغربی بنگال میں ٹرائبونل کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان افراد کی درخواستوں پر تیزی کے ساتھ کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے جن کے نام ایس آئی آر عمل کے دوران ووٹر فہرستوں میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ریاست میں فی الحال 19 ٹرائبونل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ امید ہے کہ انتخابی کمیشن آج سپریم کورٹ میں اپنے اس موقف کو پیش کرے گا کہ ریاست میں ہر لوک سبھا حلقے کے لیے ایک ٹرائبونل مقرر کر کے ان کی تعداد بڑھا کر کم از کم 42 کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آج ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت ہونی ہے۔ امید ہے کہ چناؤ کمیشن سماعت کے دوران عدالت عالیہ کو مزید ٹرائبونل کی ضرورت سے واقف کرائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قدرتی کھیتی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت اور دنیا بھر میں سکم نہ صرف اپنی خوبصورت جھیلوں اور برفیلی پہاڑوں کے لیے بلکہ اپنے بڑے پیمانے پر زرعی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے۔ سال 2016 میں سکم کو پہلی نامیاتی ریاست قرار دیا گیا تھا۔ سکم بڑے الائچی، ادرک، بک ویٹ وغیرہ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں بڑی الائچی کی تقریباً 90% پیداوار ہوتی ہے جو آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں برآمد کی جاتی ہے۔ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نے سکم میں قدرتی کاشت کے لیے کے سلسلے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپریل 2026 میں سکم کا دورہ کیا تھا اور کہا،
3: ہمارا ڈیماجونگ اب کیول رائس اتپادن کے لیے نہیں جانا جاتا، اس کی پہچان اب آرگینک رائس کے لیے جو ہونے لگی ہے۔ بڑی الائچی، ادرک، ہلدی، ایووکاڈو، کیوی، ایسے کتنے ہی اتپاد دیش اور دنیا کے بازار تک پہنچ رہے ہیں۔
2: سکم میں بڑی الائچی کے علاوہ بک ویٹ کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ یہ ریاست کی تیسری سب سے بڑی فصل اور دوسری سب سے عام اناج کی فصل ہے جسے جی آئی سرٹیفیکیشن حاصل ہے۔ گینگٹوک سے مینک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکویڈور، سلوواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے لیے بھارتی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیو یارک سٹی پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باقاعدگی سے میٹنگوں اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دونوں ملکوں کو خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران علاقائی اور عالمی امور، خاص طور پر یوکرین اور خلیج کے بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات سمیت کثیر رخی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملے سے نمٹنے کی خاطر سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ حوثی یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے ان کی طرف سے حملوں میں اضافے کے بعد برطانیہ

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہوں کی قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکویڈور، سلوواکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج صبح بھارت سونے کے تمغے کے لیے سری لنکا سے مقابلہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا انٹرپرس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر پرستوت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس کے انترگت سنتے ہیں ودیشی اما گرگ کا گایا راگ ویراگی۔ تبلے پر سنگت دی ہے درجے بھومک نے۔ ہارمونیم پر ہیں پرومیتا مکھرجی اور سارنگی پر ہیں احسان علی۔

0: مرکوز کی جا رہی ہے جو منشیات کے کنٹرول سے متعلق 2026 سے 2029 تک کے ویژن دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں اور جنہیں حال ہی میں جاری کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران منشیات کی سپلائی میں کمی، مانگ میں کمی اور نقصانات میں کمی سے متعلق مرکزی حکومت کے اقدام کو مزید مستحکم بنانے کی مناسب حکمت عملی کی نشاندہی اور اسے اختیار کیے جانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق 9ویں بھارت بین الاقوامی ہفتے 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں۔
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These water week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا پانی محفوظ اور وافر طریقے سے فراہم کرنے کی پابند ہے۔ پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست۔ 5 روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز، پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، پریکٹیشنرز، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں 10 سیٹیں اتر پردیش سے اور 1 سیٹ اتراکھنڈ سے ہے۔ مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور دیگر 6 اراکین کی راجیہ سبھا مدت کار 25 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ سیٹ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمینی ملک کے استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اس مہینے کی 29 تاریخ سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی شروعات ہوگی جبکہ ووٹنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے اتر پردیش کی 11، بہار کی 8، مہاراشٹر کی 5 اور کرناٹک کی 4 سیٹوں کے لیے ایم ایل سی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہوگا اور ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ سال 1954 میں شروع ہوا تھا جن سے سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب قومی راجدھانی کے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈہ پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔
2: ہمارا پریاس ہے کہ نیشنل فلم ایوارڈ کو ایک کانفرنس روم سے باہر نکال کر اس کو جنتا کے بیچ میں پہنچائے اور ٹوریزم کے اس مادھیم سے آگے بڑھائے۔ تو میں سبھی راجیوں سے بھی نویدن کروں گا اس فلم ایوارڈ کے بعد میں کا جو نیشنل فلم ایوارڈ ہمیں کرنا ہے اس کے لیے سبھی راجیہ جو سب سے اچھا ٹوریزم اسپاٹ ہے اس ٹوریزم کے ڈیسٹینیشن کو اپنا پرپوزل دے، ہر طرح کی چیز ایک 360 ڈگری اس کا ڈیولپمنٹ کا پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے تو جو راجیہ کا پرپوزل سلیکٹ اگلا نیشنل فلم ایوارڈ اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ ہو۔
0: مرکزی وزیر نے سبھی ریاستی سرکاروں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز بھیجیں جس میں وہ سیاحت سے متعلق بہترین مقامات کا ذکر کریں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے یہ تصور حقیقت میں بدلا ہے۔
3: کرناٹک بھارت کے سرکردہ صنعتی مقامات میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرانکس، بایو ٹیکنالوجی، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور آٹو مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی جا رہی ہے۔ پیداوار سے مربوط ترغیبات کی اسکیموں کے سلسلے میں ریاست کا مقصد یہ ہے کہ بھارت سیمی کنڈکٹر کا مرکز بن جائے۔ سیمی کنڈکٹر سے متعلق آلات اور الیکٹرانک کلپرزوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے۔ کپڑے کی مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں کرناٹک کا منصوبہ ہے کہ وہ زیادہ قیمت والے کپڑوں میں اپنی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ کرے، جس میں ٹیکنیکل اور اسمارٹ فیبرکس بھی شامل ہے۔ کرناٹک بھارت میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں سب سے آگے ہے، جس سے الیکٹرانک گاڑیوں کی بیٹری تیار کرنے اور کل پرزے تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بھارتی حکومت کی مصنوعات کی تیاری سے مربوط ترغیبات کی اسکیم کارکردگی سے مربوط ترغیبات ہیں، جن کے تحت گھریلو کارخانوں میں تیار کی گئی مصنوعات کی فروخت کے لیے کمپنیوں کو صلہ دیا جاتا ہے۔ بنگلورو سے تکرام گوڑا جی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مغربی وسطی اور اس سے متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر بنے دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اس دوران اوڈیشہ نے محکمہ موسمیات کی جانب سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کے بعد اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جاپان کے ایچی پریفیکچرل کوروگی اسپورٹس پارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ کے فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے۔ وہیں سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس دوران بھارت کی خاتون سلامی بلے باز اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنا لیے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا۔ انہوں نے نشین میں کوروگی اسپورٹس پارک میں سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ ریکارڈ بنایا۔ انہوں نے بھارت کے سابقہ کپتان مثالی راج کے 10,868 رن کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کی لانت سے نمٹنے کی خاطر آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ سرکار نے بینک ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ ہڑتال پر جانے سے گریز کریں۔ حکومت نے کارکردگی سے منسلک ترغیبی اسکیم کو موقوف رکھنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates Third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep the performance-linked incentive scheme in abeyance. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. IMD forecasts very heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win first ever gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. Vice President C.P. Radhakrishnan today inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi. Addressing on the occasion, he stressed upon the judicious use of water and highlighted that it should be conserved. He underlined that Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon processing challenges of water management. He said no single institution, sector or state can address the challenges related to water in isolation and called for greater cooperation and a coordination.

سامعین آداب، آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام بزم نوبہار، اور میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عالم۔ آج کا موضوع نہایت اہم، دلچسپ اور ہماری نوجوان نسل کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ سامعین، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آج پر نہیں بلکہ ہماری آنے والی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیریئر کا انتخاب بھی ایسا ہی ایک اہم فیصلہ ہے۔ جب نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا میں وہ شعبہ اختیار کروں جس میں میری دلچسپی اور پسند ہے، یا پھر ایسے شعبے کا انتخاب کروں جس میں روزگار کے زیادہ مواقع اور معاشی استحکام موجود ہو؟ ایک طرف والدین کی توقعات ہوتی ہیں تو دوسری طرف معاشرے کا دباؤ، اور ان سب کے درمیان نوجوان کی اپنی خواہشات، صلاحیتیں اور خواب ہوتے ہیں۔ تو پھر صحیح فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا پسند کو ترجیح دی جائے یا مستقبل کے امکانات کو؟ آج کی ہماری گفتگو میں ہم انہی سوالات پر غور کریں گے، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیریئر کے انتخاب میں جذبات، صلاحیت، دلچسپی اور مستقبل کے امکانات کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اسی اہم موضوع پر آج کی گفتگو سنتے ہیں۔ موضوع ہے کیریئر کے انتخاب میں پسند اور مستقبل کی کشمکش۔ شرکا ہیں محترمہ ردا فاطمہ، محترمہ سارہ پروین اور جناب فیضان اظہر۔ مذاکرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب مدثر راشد۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

0: آج کا یہ مذاکرہ.
1: وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں مدثر راشد شمسی کا پرخلوص آداب. سامعین, بزم نوبہار پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. سامعین, نوبہار یعنی ایک نئی بہار, ایک نئی امید, ایک نئی شروعات, اور ہمارا یہ پروگرام بھی کچھ اسی خیال کے ساتھ سجائی گئی ایک ایسی محفل ہے جہاں ہم نوجوانوں سے جڑے ان تمام پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جو ان کی زندگی, ان کی سوچ اور ان کے مستقبل کو متاثر کرتے ہیں. یہ وہ دور ہے جہاں ہر نوجوان کے دل میں کچھ بننے کے خواب ہوتا ہے, کچھ کر دکھانے کی تمنا ہوتی ہے اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی جستجو ہوتی ہے. لیکن خوابوں کے ساتھ سوال بھی ہوتے ہیں. کبھی حالات سوال کرتے ہیں, کبھی گھر والے, کبھی سماج, اور کبھی ہم خود سے پوچھتے ہیں آخر مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے. اسی لیے بزم نوبہار صرف ایک گفتگو کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی محفل ہے جہاں ہم نوجوانوں کی سوچ کو سننے, ان کے سوالوں کو سمجھنے اور ان کے تجربوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہو تو ایک سوال سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے, کریئر. سامعین, تو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کریئر کے انتخاب میں پسند اور مستقبل کی کشمکش. سامعین, آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تین نوجوان مہمان موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبوں اور تجربات کی روشنی میں اس موضوع کو مختلف پہلو سے سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کا سفر آپ کو اپنا لگے, کسی کی الجھن آپ کی الجھن ہو, اور کسی کا تجربہ آپ کو اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا پروین جو ڈائٹیشن اور ڈیولپمنٹ سائیکولوجسٹ ہیں, آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیضان اظہر موجود ہیں جو کہ بی او ایم ایس یعنی یونانی کی ڈگری مکمل کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ردا فاطمہ ہیں جو اردو کی طالبہ ہیں, آپ تینوں کا خیر مقدم ہے. سارا, سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا, کیا آپ کو اس وقت پتا تھا کہ آپ کو کیا کریئر ایگزیکٹلی کرنا ہے, یا پھر جیسے ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا, تو ویسے ہی فیز میں تھیں آپ؟
2: نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں تھا. میں اس ٹائم پہ انجینئرنگ کرنا چاہتی تھی جب میں اپنی 11th میں آئی تھی, تو مجھے تھا کہ میں انجینئرنگ کروں گی, وہاں پہ جاؤں گی, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کروں گی. پر جب میں نے پڑھائی کرنی شروع کی, اپنے 11th میں گئی, تو مجھے فزکس اور کوڈنگ بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. الٹا مجھے بایولوجی اور کیمسٹری میں میرا انٹرسٹ آنے لگا, اور اس کے بعد میں نے وہی پرسیو کیا.
1: تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ہے انجینئرنگ سے آپ لائک تعلق رکھتی تھیں, آپ اس میں کرتی ہیں, آپ کو پھر بایولوجی بہت زیادہ پسند تھی, تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا آپ کا رول تھا جو آپ اس کریئر میں شفٹ ہوئیں؟
2: جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو اس ٹائم پہ میری پسند کی زیادہ بات تھی کہ مجھے کیا پسند ہے. پر پسند ہونے میں اور ایک چیز سمجھ آنے میں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. میرا ماننا ہے کہ کریئر, میں نے جو اپنے ایکسپیرئنس سے سیکھا ہے, کریئر کے اندر آپ کا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے. ایک چیز آپ کا پیشن ہونا چاہیے, آپ کو ایک چیز پسند ہونی چاہیے, آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے کہ آپ وہ کر سکیں. صرف ایک چیز پسند کرنے سے نہیں ہوتا.
1: یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اب اسی سے میں فیضان صاحب پہ آتا ہوں کہ فیضان صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, لیکن میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ ڈاکٹر کیسے بنے, پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بننے کا جو خواب تھا سب سے پہلے کس نے دیکھا, فیضان نے دیکھا یا فیضان کے گھر والوں نے دیکھا؟
3: مدثر صاحب, میرا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر بننے کا خواب ہے وہ میں نے خود دیکھا, اور اس خواب کے پیچھے میری اپنی زندگی کے کئی واقعات شامل ہیں, جس میں سب سے پہلا واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا بیماری کا ہے, جس کو ایک کانجنائٹل ہارٹ ڈیزیز تھی, جس کو آرٹیریل سیپٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں, جسے عام زبان میں دل کے سوراخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو جس ٹائم پہ اس کو یہ ڈیزیز ہوئی تھی تو میں 2nd یا 3rd کلاس میں رہا ہوں گا. اس وقت ہمارے ممی پاپا ہر ویک پہ اس کو لے کے دلی آتے تھے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس کا علاج ہمارے اپنے شہر میں نہیں ہو سکتا. تو اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانا ہے, ہمیں اپنے شہر کے اندر اور اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو علاج اچھے سے کر سکیں, ہر شہر کے اندر علاج ہو سکے, ہر بیماری کا علاج ہر شہر میں ممکن ہو سکے. اس کے علاوہ جو ایک دوسرا واقعہ ہے جو میرے ذہن میں ہے اور جس نے میری زندگی پہ بہت گہرا اثر دیا ہے, وہ 2011 کا ہے, جب میری مدر کو, میری ممی کو کینسر ڈائگنوز ہوا. اس وقت میں 7th میں تھا, اور اس واقعے نے میری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. جب ان کے رپورٹس اور اسکین

ابھی آپ نے سنا متالی اور بھوپندر سنگھ کی آوازوں میں یہ غزل. آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا اگلا غزل ابھیجیت دامودرن کی آواز میں.